siase kofi kwade bi sira wdi bi peja wo bi tuntu wo bi saudi en menyam me ni apofo dom ina ye ba ko e kan fu dey wa do ma tuma.